0: 何？
1: ちょっと我々は道に間違って北に60度傾きました。
0: バカ！止めれ！そうか。
1: 長官、前におかしい目標を発見しました。
0: どこだ？

0: 諸君、私たちは回りされた。
1: 大岩じゃねえ。村川花が咲こう。口調ままだ。運軍が勝らず。芸に大きな大岩になる。しるこしで、デコは、収力を食べろ。しょい、体力を節約して。まだ終わるし、デチョ、反撃するように。わかなかな？
0: はい。長官、篠塚翔君からお電報です。
1: よん。
0: 篠塚翔君の電報によって、16両弾と第9第4両弾は今途中で、航空兵はやはり飛び出した。
2: 是我副总指挥，
3: 你不要管他有多少日本人敢来，只有一条，抢着他们先的，把这个狗那样的山崎大队给我干掉，给我重复一遍。
2: 是，我重复一遍，把狗那样的山崎大队干掉。

0: 老李，这是我工作的职责，请你支持。
1: 行行行行行行，支持支持啊！不就是三张吗？喝了再说。来来来。
2: 報告します。
3: 我喊一令。
2: 秋元，我的酒お察しですか？
3: 山本君，今日はね、僕たち軽くで話しましょうか。
2: 返事をお願いします。
3: 山崎純国すること聞きましたか？
2: 聞きました。諸君、私は決しておかしとは思いません。
3: あなたどういうことを考えますか？
2: 彼は大勢の帝国軍権共通の決定を課しました。任務者にしました。たった数百人の兵士を敵地を俯瞰まで侵入させ勝てるわけはない。中国の孫氏曰く、国の鶴勝国なれ、国の第一生死のうち相場の道をはっきりとしなければならない。できるをできないと、近いと遠いと、遠いを近いと自すべし。合わずれずに、その孫氏は2000年以上前に生きていた人物で、暴虐と戦争に対して早くから深い論述をしていた。過去のおかげだけど、現在も未来にも通用することです。
3: 山本君、やはり大学を優等生ですね。あなたの話はね、私とても興味持てる。続けてください。
2: よい。我らがたった数ヶ月で中国首都を占領し、中国の大変を征服した。そのことで我らの多くの証拠をうぬぼれ、我々は同時に比べて高い、それだけに遜色はないと。実は南京とパリが占領した戦略は全く違うのです。
3: 南京は占領してどのようか、パリは占領してまだどのようか。
2: 中国を言えばとえ、我々はスペの都市や鉄道沿線を占領したとしても抵抗やめないでしょう。中国は山岳地帯で投資や鉄道沿線から離れて遠くで山に居つける。その国土面積は深い戦力をもたらし、非常に融通が利く。しかも我々は受け身の地位の可能性があり、兵力と資金に関連がある。直線に対乱がなかった。これは大失敗が違った。鉄道は国宝面に映っていて、ナチスドイツの機械化された部隊は素早くどこにも集積していた。それで一旦パリンが権力すると戦争は終わった。
3: 山本君の評価は、私はあなた将来のついては悲しいと思うか。
2: 将軍、同じよう直近をお許しください。このまま戦い続くとに私は権力です。原因は権力です。我々は二つの戦争の本戦を押しました。私は総司令権がなぜこのようにしているのか分かりません。愚かな戦略です。お許しください。
3: 続けていてください。
2: 現実は我々は自ら三つの戦略を選んだのです。中国のことはまだ解決してないのに、我々は太平洋と南洋修理で苦戦に陥りました。長官、これは愚かなことだと思いませんか？
3: 山本君、この道理は分かるしなければならないです。戦争とか平和とか、私たち軍人ですから自分で選ぶできない。あの頃東海八路ロシア艦隊新改革する前に、機関の新国旗だ、ある命令して、彼は全体の将兵や、この戦争帝国の運命です、この戦争はしなければならないと言いました。あの戦争は我々勝つだ、今度の戦争にも私必ず勝つして。
2: 将軍、この権限に同意です。しかし戦争には劇場も必要だけど、暴力や知恵も

0: 平強です。
1: 山本君、ここは核地図の使徒欲しいです。我々軍人ですから、自分のことうまくやってもらって、今私たち太平の解放だ。あなたは戦力と戦術のこと話してください。もしあなた解放司令官の場合は、あなたどういうつもりですか？
0: はい、核を我々の真の戦略広報としなければならない。清明だけでなく具体な実施法ですが、道路、砦、深い捕虜、平均地区に分割する。これを我々は神化と呼んでも構わない。これは中国の戦海の用地を無くすことができ、いわゆる彼らの中国文化の文化に。そして我々は網の中をいつでもどこでも迅速に攻撃とできれる。一旦網ができたら、あとは中国主導が進むし。
1: とても良いです。山本君、君の考えること、私そのままで大田さんに報告します。
2: 老李啊，我的酒没了，给我满上。
3: 你小子是长行市了，喝老子的酒还得老子给你倒上啊。你到咱们独立团去打听打听，我李云龙给谁倒过酒，你去问问那个谁，你去问问那个张大彪啊。我喝酒的时候啥时候不是张大彪给我倒上啊？啊，这酒碗里的酒没了，我这眼睛就一扫，他就得颠颠的给我倒上。哪像你啊，啊，这盘着腿往炕上一坐，跟个土财主似的。你看我，我跟打短工的似的，我还得颠颠给你倒酒。他娘的，独立团到底谁是团长啊？
2: 当然是李云龙了。
3: 那你老赵是干啥的呀？
2: 老赵，老赵是政委啊。
3: 那你说，独立团到底谁说了算？
2: 军事指挥，你说了算。其他的，我说了算。
3: 那你说，这喝酒是军事啊，还是生活？
2: 当然是生活了，所以我说了算。
3: 胡说，这喝酒明明就是打仗，得我说了算。
2: 喝多了，你喝多了。喝酒怎么是打仗？你跟谁打呀？啊，喝酒它是生活，当然归我管了。所以说，哎，我这酒没了，我让你给我倒上，你就得给我倒上。
3: 这喝酒也归你管啊？
2: 那当然了。
3: 好像是归你管，你说了算。老子给你满上来。
2: 这就对了。
3: 来，
2: 你听着啊，这碗喝完不要再喝了。咱们今天有点喝多了啊。
3: 不多，这才哪儿到哪儿啊。老赵啊，我李云龙这辈子就凡有人在我耳朵边上絮叨，你说你成天的絮叨，我咋就不烦你呢？
2: 我还烦你呢。
3: 二人
2: 啊，田老大，你老二啊，整天家啊训这个骂那个。哎，你算老几啊？不就多打过几仗吗？你什么了不起啊？不是，你比拿破仑还牛。
3: 啥？拿破仑？老赵啊，你别净跟我云山雾罩的啊！你们这些知识分子啊，真他娘的！
2: 你又来了，他不许骂人，咱们说好了。

0: 哎，你叫什么名字？
1: 王根生。
0: 好，吃肉去吧。
1: 是。
2: 山本君，明安の参謀長は私にせせけ知らせる。あなたの特性は外方からとても調子して、外方から你下公买交易一角的时间啊，那南部还跟大西的，都可了哈托里小公啊，不带哦，是去的。我嘞，答应去公了。阿达拉西的生活啊，三刚说了他们可了。卡雷达奇，米尼克达，阿那达瓦，乔亚库达。
3: 你看我。いつですか？
2: 朝で聞く。
3: まずいな。
2: これはあなたずっと考えることじゃないですか？
3: まったく一派で実の素人だな。東京に行っても歌舞伎行っても七つのに七日ね。まが遠く舞台は歌舞伎ではないのだ。
4: 演人は出ねえのだぞ。
2: 山崎調査经过した以後、私はずっと考えて、陸軍はいつ頃電動から出てきて、テーマは私たち出す。宮野参謀長はスロット人だから、彼は解放前代から考えた。文章は第一功しなければならないです。
3: こだわることができないなら、将軍に約束してもらいたいこともあります。全体一功を私の東国部隊は中心にして戦わせてください。試しで見たいです。
2: もちろん、あなたは専門家だ。彼たち、あなたのために見に来て。私の命令を伝えるして、近頃怪しい事故があったらすぐ報告して、山本君、うまく失敗するように報奨して。
1: はい。
5: 两个，押上。再来两个，
6: 真的，
5: 三个，
6: 真的，
5: 再来三个。
7: 同花顺，
5: 真的，好，这怀表啊，就归你了。这钢笔可不行，是那年主席送我的。
1: 好吧。
5: 哎，你们势力安排一下，

0: 我来呢，我来呢，黑哪黑到啊？送那里奥克库哪了个？哟，看俺了，可都要你，还哪些的？哪这个？小さいの取られては選ぶですか。
1: 私は他の情報が価値が言うとなうとではなく、皇帝ケノンの田中中の報告に休眠があったからです。注意は一後輩の八六人政権はコミュニコを渡りします。注意は一朝一のために性能の侍です。政権軍は自毛するです。この八路軍は配送からの質もあっています。
0: 山本君、あなたの指揮は指揮隊ですか。田中朝代は早速としては実施反撃する。
1: 小さすぎます。全く休眠がありません。問題は我々が遠赦闇に潜伏停止流情報人による3日前の知らせだと、炎色山の中隅の打球軍官たちが突然翌前よくわからなかった。軍官たちは霊陽から行きました。地図からすると皇帝は霊陽から

0: 年の沈黙は何か分かっておろう。
1: 長官、彼を厳しく責めるでしょうか。
0: まあいい、この本は死に迫っている。絶対ハジル君のあらゆる視線が大運で気を領土に集まっている。
1: 長官、私たちはこれはどこに行くですか。
0: お前質問は私のドイツの先生を思い出させたいよ。ちょっと彼は私に問いかけてネズミが火を加えて弾薬庫に座った。どうする。おい、お前なら何度答えろ。
1: ネズミは火事になる弾薬庫の倉庫に潜り込んだ。とても面白いでしょうか。
0: 唯一の答えは猫に三つを含んで追いかけさせる。
1: 猫は加えろ、三つに触れさせろ、追いに行く。とても面白いでしょうか。
0: 私はアステウノカ、残酷な怪我だと思っている。コシガ総長、あなたはどんなこと発生しておじけないってにすきわらず、今こうあなたはどんなようにおじけですべて言って話した敵に来るができる。おじけで反応することができる。これを反応することはできないで、活動することはできる。体も腹返さないで金出すことはできない。そうそう、死亡の可能性が大きくなった。あなたしかし一人息子

今から前にはもう誰の父親、誰の夫、友達ではない。お前たちは普通の大日本国軍の兵士でもないのだ。お前たちは山本投手部隊の団員だ。お前たちの手で我ら大地軍の歴史は再び書かれるだろう。もはや八路軍総部殲滅、下方区八路軍最高司令官を殲滅、いかなる大苦労惜しまない。出発。

0: 마칭아, 자네이 가다로 가?
1: 잠깐, 하철고문의 고가대는 自動化表しています. 신고はどんどん強くして 회로つけています.
0: それでいい. 대사타이와どこに出したか聞いてくれ. 近づけすぬように注意してくれ.
1: はい. 祖母, 祖母, 祖母.

0: 白坂嘲笑は、またゆたちに変化がなしだろう。彼の大根の兵士は、さらに、交通計算に出る。
1: 白坂嘲笑、反正你过多没个对，得看了，没可哦爱到没个对，做过爱吗？
0: 山本はごめんな人です。彼はドイツから何を持ち帰った？誰にも分からない。私は名誉を信じるから。私たち陸軍の精鋭たちはここに来て何をするか。彼たちを交通指揮するから見てくるか。

0: 山本大佐は私たちを指揮した。諸君は車を降ります。休んでください。
1: あなたたちの領土指示官はどこか。
0: マイ、サニクルです。
1: 所以あなたたちはこの荒野で休んであまり良くないだろう。あなたは前の車ので案内もらう。早ければ。あなたの指揮所到着して三島部隊を見る。早く。
0: はい。

0: 責任ではないです。私考えることは地中尊が破れて地中赤くになる。ヨーロッパ北アフリカで太平洋諸島で東南アジアジャングルの中に死なぬ山に百何名の日本人に死んでしまう。これは大事なことじゃない。東京靖国神社の花瓶に名前増やすだけ。
1: 将軍、閣下のお許しに感謝いたします。お恥ずかしい解任です。
0: 我々死なに百万の政軍隊一概要给起されろ。傷と皮傷られないです。私は考えることは責任ではない。準国をしたの百万の軍日本軍人は何にもありません。私考えることは我々第一軍の慶応と承継です。
2: わかりました将軍。
0: 私に攻撃する時は八路軍は誰の部隊ですか。
2: 第386両リストンです。
0: まだリオロンだ。彼の資料は探したか。それはダメですよ山本君。あなたはドイツ侵攻をするために原発した。あなたは幼少の将軍でしょ。だからあなたは相手の資料は全然わからないです。それはダメだ。そうすると今八路軍どこいるか、あなたまだわからないだろう。
1: 多分いるのは
0: 山本君、おそらくじゃなくて私は確実の地位と雑魚病と位置と求める。あなたはそうしないと第一軍の将軍吐くで。私は今回はその考えるとその戦略のために6機の飛行機や予備を起こした。私は後期に捜査して特殊部隊は地面に協力して八路軍李永龍の本部を刺して破れて彼の弾を蹴る。
1: 我が特殊部隊は各地2つの目標があります。一つは円石山の第二戦区長編部、もう一つは大規模山特地の河北八路軍総部。戦闘準備はすでにできていまして、戦機を待っています。
0: もう一つ目標は阻害しています。八路軍の利用部。
1: 将軍、私は話していくのがありますか。話していいか分かりません。
0: 話してください。
1: 恐れ入ります。将軍、あなたは現状に走っています。
0: 続けて言ってください。
1: 特殊部隊の使命はやはり戦略的でなければならない。鶏を締めるのに牛を殺すのに使う金の使うのはバカバカしいことです。
0: 勝てまんまだ。山本君、解放は最近は大規模の軍人行動はつもりです。あなたは

0: わかるだか。わかるように良いです。それは我々の今回の行動です。第一度の軍人です。
1: 天皇陛下尽くし、死んでも心残りはありません。
0: それは良いです。それは頑張ってください。
1: はい、わかりました。